0: yedi amno se enkobi ye bompa gipa obi bia wotie ya oyare obi di bia wotie ya oyare ye wotie ya ni gbasu da no so no ade bia yedi amane se e me kunu no after this word e so da me tane no kasa wrate wo fie de ya bompa ye kasa wrade yesu
1: obi yesu
0: wo yesu di no
1: yesu di no
0: ade na pe ade bia la
1: ade bia la
0: yedi amane
1: yedi amane
0: se e me kunu no
1: se me kunu no
0: bi se ma
1: bi se ma
0: se de